کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتن نیزانیاری درباره نوتومار کردنو مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارو نوی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولی چیل هولیر دست به کردی نانوسین با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتو مر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کم پی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

0: 好费，梦里转变。
1: یه مشکلی پیش اومده.
0: همیشه زنگ زد به خودت برسه. این فاز بری گالری؟
2: آره.

کبزت نکی بکانی بچی دم ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم نده

کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی نانوسین بو سالی نوې خويندن را دګینید بو همو بشو کولج کان زانکو کتاب یعنی خوازیات دتوانن ببن به شکل خزانی زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې نو تو مارکردنو مرزکانی ورګرتن اسکولاشپ په وسته سدانی کمپی زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شما بو پنشم لکاشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان CUE زانکویک بو هموان.

0: کاسولی چیل هولیر دست به کردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیاد دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پنشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم فالا خلما راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤو

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولیژ کانی زانکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زانکوی کاسولیکی با ورگرتنی زانیاری در باره نوتومر کردن و مرز کانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زانکوی کاسولیکی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زانکویک بو هموان.